0: Bli med og spille Radiobingo her i Nea Radio du også. Hver tirsdag fra klokka 8. Vi har nå delt ut to nye store jackpotter til Røros og Kvikne.
1: Vi har en telefon. Det faktisk flere.
2: Vilja Spås. Da vi på Røros, ja.
1: Skal vi se der, det står nå 110.000 der da.
2: Ja.
1: Ja.
2: Dæven søkkes.
1: Ja, der kom en.
0: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefonnummer er 800-840.
3: Ja, bingo på nummer 1.
1: Bingo på 1, du også, ja.
3: Ja.
1: Det skal være glad begge to, tror jeg, at det blir, ser ut som det blir deling, da.
3: Ja,
1: jeg
3: gjør nok det.
1: Ja, og da heter vinneren.
3: Eli Olsen på Kvikne.
1: Ja, det høres ut som det er stemning, tror jeg.
3: Ja, det
1: er det. Ja, det er bra. Det skal stå 55 000 her, da.
3: Ja.
1: Det er ikke verst, det, sier.
3: Nei, ja. Det er på tirsdagskveld, i alle fall.
0: Bingo-blokka får du kjøpt, nær sagt, overalt. På butikker og bensinstasjoner, og på radiobingo.no.

Julie Bergan her inne i radio med hennes One Touch. En herlig låt ifra den damen. Det der er der. Vi fortsetter musikkmiksen. Nå får du Ava Max, som sammen med Alan Walker har gjort Alone. Og den får du selvfølgelig i Nea Radio.

Jeg føler meg ikke helt normal. Og Jan Eggum synger som en gal. Men jeg rei rett over havet.

0: Det var den svenske Ace of Base, det med I Saw the Sign. Karin Jektvik, hører du meg?
1: Ja, loud and clear.
0: Ja.
1: Ja. Og nå står vi altså foran konkurransen Trøndernes Trønder. Da. Du første utfordrer, eller utøver, I dag, Göran. Hvordan føles det?
2: Jeg spent, ja. Veldig. Jeg har jo ikke forberedt meg på noe på det her. Jeg har jo forstått at det noe som har foregått over flere år, sånn at... Det blir spennende.
0: Jeg tror du må prøve med en annen mikrofon, Karin. Vi har litt trøbbel med den. Du kan bruke den der. Der, var du.
3: Ja, hallo. Og det første du skal gjøre nå, Göran. Du har fått en skotthyll I handa.
0: Har du givet noe særlig med skotthyll før?
4: Ikke gjort.
0: Nei.
4: Ikke som kjempevart for. Sånn at det en ny utfordring med det, hvert I.
0: Det utfordringer man lever av litt etter det,
4: ja. Jo, det det. Det det.
3: Og det du skal gjøre nå, da, du skal kaste, og så skal du komme, ser du den sølepytten der du skal stå her? På den sølepytten der, så nærme den som mulig.
4: Ja, som etter I det, altså.
3: Du får se her nå. Ja, du, det var ikke så verst.
4: Nei, kunne ha vært likevel, men den rullet litt feil.
3: Ja, det alltid sånn når den kaster på asfalt, så det en viss fare for rulling.
4: Ja, nei, sånn det.
3: Vi skal måle opp og se hvor nært du kom, men du skal få lov til å prøve deg på kaldkauk først.
4: Ja, nei, men det hørtes ut som passet bedre,
0: ja. Ja, det noe I øvelse du føler du behersker bedre?
4: Du, jeg må si det, jeg jo Rosenborg-supporter, jeg står jo oppe I kjernen, og så jeg vant ja. Å stå der og rope og synge, sånn at...
0: Du har ikke vært så mye å køke for hit I år, tror jeg.
4: Ja, ikke, men selv om du går imot, så skal du fortsatt støtte laget, vet du, så det, da roper du enda høyere.
0: Det noe med det. Du får gå bort til Karin og prøve det beste. Skal vi se om det blir noe kaldkøking her I vinden, da? Vi tæling opp her, Karin tæler opp. Da skal vi gjøre. Og så kauker du den ut på tre. 1, 2, 3! Oi.
3: Det var bra, da.
0: Det var bra.
3: Tydelig at du har øvd på sammen
0: med kjernen, ja. Du har øvd på kaldkauking. Men det bra. Hvordan synes du kauket ditt gikk?
4: Nei, jeg ble jo mer overrasket. Det gikk jo noen unger forbi bort på skolen her. Det så ut som de ble litt skremt. Jeg tror ikke de var for helt forberedt på at det skulle stå noen kauk. Men nei, da, jeg håper og tror at det ble bra.
0: Ja, jeg tror jeg har... Jeg synes det hørtes ut som det var ganske greit, jeg også.
3: Det gjorde jeg. Jeg synes
0: du får trekke
3: deg en... Trekk en lappe, og på den lappen så står det en trøndersk personlighet du skal få lov til å parodere, og Knut Inge skal få lov til å gjette.
0: Ja!
3: Du god på parodi, da?
4: Nei, det kan jeg bare si at jeg absolutt ikke. Ja.
3: du klar, Knut Inge?
0: Ja, jeg klar.
4: Ja. Ja, det var jo litt sånn som Jørgen beskjeringa man sier da. Men jeg har ikke startet parodien, så jeg måtte
0: okay.
4: rett og slett omrømme meg litt her nå, for at...
0: Ja.
4: Ja, nei, jeg har jo snart alle gullmedalene selv nå. Har jo snart, altså Meråker videregående blir jo liten I forhold, så jeg har jo snart noe det jeg som på toppen. Ja, rett og slett, jeg har blitt verdens beste, og jeg vil bli verdens beste.
0: Ja, det jo, vi skal jo til en skiløper, det forstår jeg jo.
4: Ja, du kan jo se det,
0: ja. Ja, og da det jo, som det så karot som det så det jo enten Klæbo eller Northug.
4: Ja, ja. Nå har jo sånn, Northug har jo, han har jo gått I Meråker selv da.
0: Ja, det riktig, så ikke gått I Meråker, da må jeg være Johannes Høstflot Klæbo.
4: Ja, det var det.
0: Det var det?
4: Jeg snakket litt om det da, men jeg dårlig til å bare røde der da. Sånn at, og det var litt ledende, og da ledet jo ganske bra.
0: Jo, da du gjorde det.
4: Ja.
0: Det var vi
3: skrev... det var på første forsøk.
0: Ja, nei, det var på første forsøk. Du skal få for den der. Det ikke noen tvil om det. Ja, men da, hvordan synes du Trøndernes Trønder gikk sånn, hvis vi skal oppsummere litt?
4: Nei, jeg tror altså, to første øvelsene var der. Han var sterskast, vil jeg si, da. Og så fikk han en parodiering, og den var... Ja, jeg håper ikke Johannes hører på det, for han blir skuffet, men...
0: jeg synes du gjorde det godt, jeg. Vi skal få litt rann musikk, og så skal vi nå komme etter hvert med også resultatene av dette her.

0: Drømmer du om en strømavtale uten lureri? Bytt til NTE. Vi har ingen skjulte kostnader, en fantastisk app, gjennomfakturering og ikke minst et fullspekka fordelsprogram. Ikke noe lureri med NTE.
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
2: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
3: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
4: Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Det her melding til deg som sitter på brakka eller på lunsjrommet og et tært gammelt superbrød med tubost og fårepølse. Ta heller og gå inn på billettbestillinger.no og kjøp deg en billett på Liv Laga and the Crazy Ladies på Årsøya 11. juli. Det blir en gærbra fest!
6: Vi skal teste litt på trøndernes trønder. Hører du meg der borte, Jektvik?
7: Jeg hører deg.
6: Ja?
7: Hører du meg?
6: Jeg hører deg sånn høvelig.
7: Veldig bra. Vi skal prøve oss på Trøndernes Trønder, og det Hallgeir Martin Lundamo som skal få prøve seg nå. Hvordan konkurranseinstinktet?
8: Det på topp, ja. Nå har jeg vært langt ned i mange måneder, så nå jeg helt på topp. Og, ja, ser du at det en konkurranse som jeg gir litt teken på, så her passer bra.
7: Du skal kaste den skottilla der så nært den krykka som mulig.
8: Når den lander, da, og ligger ro at det greia.
7: Ja, det det som måles, ja. Så den må ligge i ro, så må jeg måle.
8: Ja.
7: Du skal få begynne med det.
8: Herifra?
7: Jep.
8: Ja vel.
6: Du ser, teknikken er god.
8: Ja.
6: Jeg synes teknikken var glimrende.
7: Veldig god teknikk, men den la seg litt unna her. Vi skal måle opp etterpå.
8: Ja, jeg ser det 20 cm unna, eller 18, så det blir spennende å se. Det er bra kast da, ja. Det er kjempekast egentlig. Kjører jeg.
7: Og nå skal du få prøve på kalkhauk. Hva ser du på det?
8: Ja, jo da. Jeg er jo god på meste da. Så tror jeg skal gå. Men hva skal kauket være da? Skal
7: jeg
8: være?
7: Jeg tar det til tre, og så kauker du.
8: Det er klare her.
6: Ja.
8: Har de gått inn alt felket nå?
7: 1, 2, 3.
6: Jeg synes det hørtes helt hit i hvert fall.
8: Ja, jeg var ikke fornøyd med den da, men jeg kan bedre. Jeg er bedre egentlig.
7: Ja. 105, det er ikke så dårlig det altså. Ja.
6: 100 decibel, det er, det er høyt da. Hva kan jeg si, motorsag ligger på rundt 90.
7: Da skal du få parodier.
8: Jaha, ok. Skal jeg ta en lappe da?
7: Ja.
8: Ta den der da.
7: Ja.
8: Yes.
6: Så.
7: Det er Knut Inge som skal gjette, så jeg kan ikke få lov til
8: å... Anne B. Ragde.
6: Da gjetter jeg på Anne B. Ragde. Jeg tror du må ta en ny lapp.
8: Åja, oh, skulle ikke jeg røpe den, nei?
6: Nei. Jeg skal gjette hvem det er, så...
8: Ok, da. Det var... Beklager deg.
7: Det ble litt...
8: Jeg tar den, da.
6: Ja, ok. Ta den her, da.
8: Så ikke så.
6: Ja.
7: Ja, så må du åpne den.
8: Skal jeg åpne den nå, ja. Og så skal jeg ikke se det?
7: Nei. Ikke se det, så skal du parodiere.
6: Så skal jeg gjette hvem det er.
8: Ja, nå skjønner jeg.
6: Så får vi håpe at ikke Karin har bare plukket ut ukjente trøndere.
8: Nei, det er... Jeg tror jeg skal klare det nå når jeg kommer fra benken og starter neste kamp, og da blir det at jeg får tatt noe, skåret noen mål her nå, og
6: Vi skal jo til en fotballspiller.
8: Yes.
6: Gir du meg litt mer info, eller?
8: Ja, skårer jo mange mål på høvet da, og sånn, og mye innlegg, og så jeg jo ganske bra mettspist da, og...
6: Ja. Ja, jeg vil tippe, jeg regner med da, at skal vi holde på å si, var far din ganske god til å spille også?
8: Ja, han var mer midtbanen da, så her snakker vi om en midtspiss som er en av de beste han i hele landet da.
6: Konje var han Alexander Sørloth.
8: Ja, da sa han.
6: Det var, jeg vil si at det var en helt glimrende parodi.
8: Ja, den var ikke verst da, med litt sånn djup stemme og litt sånn greier der, men du hadde ikke helt ordforrådet jeg hadde innleggsvis her i alle sendinger, akkurat på det han sa da, men det var bra, jeg tok en som delvis kjent da, i hvert fall faren da.
6: Ja, faren var god.
8: Ja.
7: Jeg litt lei meg for at du ikke måtte ta ned på Ragde, kjenner jeg.
6: Vi må begynne å runde av litt her, for vi skal rett og slett få nyheter, og ikke minst være her på Nea Radio, når klokka nå 16.
0: Klokka 16.
9: Storbritannia innfører forbud mot sosiale medier for alle under 16 år. Statsminister Keir Starmer kunngjorde i dag at regjeringen vil stenge tilgangen for denne aldersgruppen, det melder Reuters. Han begrunner tiltaket med at det nødvendig å beskytte barns velvære og helse, og sier totalforbud riktig vei å gå. NRK åpner for sluttpakker for alle faste ansatte i alle av det opplyser kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen. Hun begrunner endringen med pris- og lønnsvekst og investeringer i ny teknologi.

0: Første tema i denne generalforsamlingen. Hvem vil ta ordet?
1: Jeg tar ordet.
0: Ja vel?
2: Det var kjapt.
1: Ja, ja. Ja. Sommeren i gang, har dere merket det? Nei.
2: Ja, det har jo vært til dels sommerlig enkelte dager.
1: Enkelte dager har vært sommerlig, men det bærer ikke sånn preg av at sommeren er sånn ordentlig i gang ennå.
2: Nei, det gjør jo ikke det. Vi står jo overfor det som kan bli en trøndersommer. Blir det bra sommer, eller blir det regnsommer? Vi vet jo ikke.
1: Nei, men festivalsommeren, den er absolutt i gang. Blåstadgård allerede sist helg med Neonfestivalen og Trondheim Rocks.
2: Ja.
1: Var dere der?
2: Nei, var ikke det. Men jeg beit meg merke i at det var mye folk på Neon og litt mindre på Rocks.
1: Ja.
2: Men jeg pratet med folk som har vært der og som sier at det nye festivalområdet er fantastisk bra.
1: Ja. Og det jeg synes er litt sånn artig da med sånn festivalsomra, det er jo at det dukker jo stadig opp nye festivaltrender.
2: Ja.
1: Men jeg har ikke helt klart å fange årets festivaltrend enda, men i fjor så var det der rosa cowboyhattene med sånn pjuskotte fjær på.
2: Oi, oi, oi.
1: Ja. Har dere en sånn?
2: Nei.
1: Nei.
0: Nei.
2: Men jeg la merke til at veldig mange, ser du deg selv fra festivalet, sånne bildemontasjer fra festivalet, mange hadde det, ja. Rosa cowboy hatt med sånne fjutta langs bremmen.
0: Ja, jeg la jo merke til det, fordi at det var hun superstjerna på Neon, Sara Larsson, det, som var der. Hun har jo en sånn trend da, med noe sånn, litt sånn lappeteppe miniskjørt, og masse dingerdanger rundt, sånn som nøkkelknipper og små figurer og alt mulig sånn. Og det så at det var visst den her trenden da, som en god del unge damer da hadde.
2: Ja, ringelrangel.
0: Ja, ringelrangel, det er.
2: Ja, det er jo det.
1: Men det er jo ikke sånn som henger dere på sånne trender da.
2: Nei, men jeg kan huske, og jeg prøver å få tak i alle bilder av det og slette, at det en gang på Roskildefestivalen da var veldig inn med sånn der jamaikansk lue med sånne falske dreads.
1: Ja.
2: Og så, det kom noen sånn en i hånden da. Det var ikke så fint altså.
0: Nei, men altså, trend er jo noe som har kommet som gjør at ja, det her samles vi om

0: altså, du lyg til meg.
1: Hva det du snakker om? Hæ? Det er ikke sant.
0: Kan du banne på det?